0: 산하기 땡왕아 무토록바기 땡왕아 무탁땡고 난거이봉은 이에도 방비리 나이미만은 우이릉하래 서직 아니 도공 타바 아니 아봉한테 거기 밀어보면 덤니 봉어 어 왕과 세자만나 싸나 마이게 이마디 성단이 반까 이봐 셀라마 보아관님 녹주게 봉어 어 지금의 봉어 왕과 무섭다 뿌리대 양푼다 한다 setting ma pan thai ning da setting ma pan tha ba lai no ho mo u ling ding da no ho mo u ling bin ba lai o chi wei mo chi sa che le ba lai sing na lu bi sing ya tam ya su ne ba le ba lai ma sha no bi ma khoi mo la ngo phel bi bi ma ko nu ko bi la le bi tho ba le ge ma pa di sa na na wo pa lo ya la pa lan jang tho ba ne मामोलाने भी मत हाथ नूंग थेले मने शिवू भी मोई भी मत मरी मन फंदेंगे बदम तो अवांग लगे तो कई बसे लानी
1: नतिक नंगाल न हेल भी इमा मणिपुर सिंह इंगान भी वाता पाद भी इमानी खेनवजाती कयाना पुक्सेल तीन न हिंग मिन्नरी मणिपुर इमागी ले कोलनी